0: yai ha dego bo bi aro kun anu ene nkan na so bi o ya mi ton leta un ya e ko do fide sun lo ko jidi pe ko odo wa e ja fun ko e do lo mene toni mana bi e wo ko ti sun fi wa mo do fun epo na bi odo ye ma de ye wa mo fun ye ma de fun ko e to ko blo e ja fun ko e ton pi pe ni e o ko ye tin ga do ne brando jaride ana enu nyu da gbe ina fi mo nkan ton le o na enu nyu lo ta ino ibo san da le leji bo san do we ko le me bo san do ko le gbe e jande
1: e a chenwe to gbe nu me che da kwa kwa do do me le 01 21 31 45 32 me do kan no fon.
2: Allo
1: allo
2: bonjour na
1: let me fon kwa nu mi
2: fon kan ji ni
1: mi si tun ka
2: ne si se mi foji
1: nu ko te
2: Dosu Vivian.
1: Dosu Vivian, si se me kpoji. Mi son mi?
2: Na, ni ma jado ho susu. Ho pe lo kpo en jado. Uwe e kote. Ali o lo, yesi ganje kpono le do ali o ki.
1: Ali de te?
2: Ta ali de kpo, de kpo kpoji e pase si. Ni a we kome be. E ko, ali de no broke. E no simbo. Na do ye, e no do ti si si bo we su.
1: Okay, 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alors quand j'ai mis ici.